0: Ovdje Mile Grupe Hladno pivo.
1: Ja sam Igor Delač.
2: Hi, ja sam Ivana Kingu.
3: Ja sam Jacques Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Mari Mirić Ivro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mia.
7: Ja sam Pero Galić iz Opće opasnosti, a vi slušate Radio 8.

0: dobih za to bezbrojna odlikovanja. Ponosno tad uzvikne car,
1: mladić je posebnog dara.
0: Što da vam duljim kad u tom je stvar, bio sam konjušar.